atingi sau amor, ok. Sau amor, e că amor bem li, dim atingi întă jură, zona să sabe, dezi menino, e bă, dim atingi să nici o muzică. Ok, eu încă dim atingi sona amor, e că la e Filipa. Já acho que aquele que eu falava, só na amor. Ah, ok. Já não posso só na amor, se eu vou que é só na amor.